Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentie ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub zingje wel. Dat is ook mijn wunschen gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.